0: Durante pucuna n-am curat eu, n-am. Am curat eu, ce ues mai, o mentata, ce ues potan adi la musa, o modo. Neve, ce ues primero mai, pomo mano. Manu amanda hui nenda. Or manu comesa husi kene, manu comesa berkembang. Sa atto te atu sidaresin, manu comesa mate fali. Neve, agora, kair balu afaan, pis hola fali mane. Pis potan be adi la musa mai mak kudane. Persis kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sana, tau tia modo musam. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera. Pupu kurian la dia. Pupu karate, bibite, ho remetan balu e. Tuhu si abu laran dabe mai amam raut misrne. Nima modo ne buras. Uza afaan, balu. Husi merkar mai boron toh ini. Nah, sa kan tadi ruh dah ita 25 meter. Berarti ita faan $25 na. Sermai ser po 20 ya, lori ba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo di foi na dau 2019 ngar mustarda kanko baria agila ami hetan ape husi benjo seves serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa ai tahan aibe malaria ai tahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja bafa ande am la halung angana dan am lori bafa ande amu tu lori bafa ande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu nah ane mam husa jura basewes masewes agora hamrekona dihangatu mai jura ami barhu dituir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Nous la cambiaillons.
1: FM seluruh siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.